طيب صدقتي يا نان محتاج مطعم يا زلمه جيت تاكسي لازمين انا كلاتي اتاك انا ابعت مريم لا لا ما لا عفلت مريم كيما كانت شي مزيان كيلو ازما ברוכים הבאים לשעשו! איזה מורכם, אבא שלו חווה באיקאה, למה?

0: אוכל בור לא אוכל בשר כבר שנתיים שהבאתי של עז, מגיע חתול הכרב כפרה. נצטמחנתי, אחי, כשאני הייתי הממנגל, הייתי על המנגל, אני חושב שעל המנגל יש לך כבוד שאתה על המנגל, המשפחה שלך הרי לא ידעה שאתה על המנגל, אתה חוזר לחבר, מגב את הכתף מוכר קרבי שחוזר הביתה. מה, אתם נהנים פה? לא קהל אימא, לא קהל. עושה ישר נעי, ניבדתי קבב לתוך האש, אני חושב שקדימה.
1: שמור על עצמך.
0: תקור שאתם נהנים, טוב למות רק ששניקנו.
2: אני הצמחוני, אני הצמחוני, דגים אני אוכל. והסברתי גם למה, כי בשר אני לא... דאג, אני לא יודע מה היו מילותיו האחרונות לפני שהוא מת, זה לא רחם עליו. פעם בטח לפני שהיא מתה, וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
0: מסתכלים עלינו, הם יודעים שהם טעימים, רבותיי. אתה אומר, הכל שחשב, אתה רואה לך, יופי. אני אצל ממני גולה שלא לי. יד. טוב, למרות שזה לא יד, יש לי ארבע רגליים, אם היה לי יד, הייתי מפריז בעצמי. כמו עכשיו בפיתה, לא מתאים.